jelu ni eje wali dia de ka ma de ye abada to ku fa sai ba ale de ni patada dala da ye febe la jele kai ka duguna ma ko ni ala ka so ka nu tigi ni ala ko o shi ma to ku fa sai ba ko atalo ka fa ka da fitir ngale ya ala ya ngane ta kai rama kas gas da bara kono aya an sagaro la daga bloma kono kana ni yoro fo dai ko ni ga ji tigi de ni ga ni ga ma tigi de ni ga seku ko lo de cha bi fe seku o te seku ci koromi kuru de cha bi mo le seku o te seku ba ko fe flomi awa seku fo na mo ami la mai

kɛrɛfɛ a ka jelikɛ cɛsaba bɛ ka juru naani fɔ a ye jeli cɛtigiba dantɛ jelimuru ni jabatɛ ani jeli mangoyi kɔnɛ cɛdumanmusonin o bɛ kɛ ka kɔrɔ fɔ kankana ka d'a ma k'i min ka bɔ mina kɔrɔ o y'a sɔrɔ anw tɔɲɔ an sigi mɛ bilen wolofila kɔnɔ n'a yɛrɛ nisɔndiyara a bɛ sɛbɛnkuru kelen ta kɛrɛfɛ o gosi wolo in sanfɛ o mɛlɛkɛ cɛ wolofila min kolo dingɛ kɔnɔ anw tɔɲɔ sigilen bilen wolofila kɔnɔ an bɛ kabakoya a ma fɔ a ye sabali dɛ faama ka fanga a kɛra kura ye tun an m'a ye n'a ye dugukolo gosi dugukolo bɛ adamaden kule kan k'a bolo o y'a sɔrɔ an ka jikɔrɔ saba b'an kɛrɛfɛ diji ni tulaji ni munaɲi siramugu kɛmɛ ka sirabaraba kelen fɛ k'o bila an kɛrɛfɛ n'an ye kɔrɔ ni kanga sɛbɛ ɲɔgɔn na an m'a min fɔ k'a ɲɛ fili don a la